Ke a o dumedisa mamedi wa Salome ya sa Lesotho le wena Medipre. Ho seng wa letsatsi la kajeno re bala testamenteng ya kgale. Buka ke ya pele ya Samuele. Kgaolo ke ya pele. Temana ya 15. Yona e re empa a nna a araba a re, tjhe mongaka, ke mosadi ya pelo e bohloko. Ha ke a ka ka nwa veine le ha e le seno se bodila, ke mpa ke ntse ke tsholla moya wa ka pela Jehova. Kajeno ha le utlwa dipolelo tsa Modimo, le seke la thatafatsa dipelo tsa lona. Mamamedi wa Salomo ya sa Lesotho, ho sengwa letsatsi la kajeno, mohloditheo wa rona ke mantswe a reng, ke mosadi ya pelo e bohloko. Ho ya ka dingodilweng re bolellwa hore a nna lebitso la hae le bolela ya hauhetsweng. Ke mosadi wa Elkana, mma ya Samuele. Bibele re bolella hobane monna o ne a le teng ya neng a na le basadi ba babedi. Mosadi wa hae mong lebitso la hae ke Penina, ya ileng a ba le bana pele ho Anna. Ka lebaka la bohloko ba leeto, Anna o iphumana a kena a tswa ka ho tempele a lo kopa lesea ho Modimo. Bibele re bolella hoba ho na le batho ba neng ba lekanya hoba o tailwe ke veine. Ba sa tsebe se ntseng se kenya Anna ka hare ho tempele letsatsi le letsatsi. Letsatsing lena leo re tlotlang mosadi ka lona, ya ba pelong ya ka ho tla hore re bue ka mosadi eo e ka nna ya ba letsatsing la kajeno o bua mantswe ana jwalo ka Anna, ke mosadi ya pelo e bohloko. But ha ntse a tswela pele hore ke tsholla moya wa ka pela Jehova. Letsatsing la kajeno mmele ntate le wena ngwane Yesu, ho na le basadi ba reng ke mosadi ya pelo e bohloko ka lebaka la ho se be le bana. Ho na le basadi ba reng ke mosadi ya pelo e bohloko ka lebaka la mofuta wa bana o Modimo o mo fileng ona. Ho na le mosadi ho sengwa letsatsi la kajeno a reng ke mosadi ya pelo e bohloko ka lebaka la mofuta wa molekane o la ka nne ya ona. But Anna ma Samuele mmele ntate le wena ngwane Yesu, ha qeta o bolela hobane ke mosadi ya pelo bohloko, o boela re ke tlile ho tsholla moya wa ka ho Jehova. Bibele ha e re Anna ha qeta hore ke mosadi ya pelo e bohloko, ya ba o mathela ho metswalle, a mathela ho bo ke a tseba, a mathela ho ba profeta ka ho fapana, but o mathela ho ngaka eo e leng ngaka ya dingaka tse ding, o re ke tlo tsholla moya wa ka ho Jehova. Ho ba ho utlwala sefela se setjha, sebe se neng se le thata se tla nkatametsa ho Morena. Jwale ho sengwa letsatsi la kajeno mme wa ka, e ka nna ya ba o se kgutlwane moo o dutseng teng, o bina sefela tlase-tlase pelong ya hao. Ha ke ne ke itshela ka dikgapha ke phahlwa ke letswalo, Jesu wa mpona a ba ntshibolla, a mphidisa a mpha lekgotso. Ya ba hore tjhe mongaka, ke mosadi ya pelo e bohloko,
ke mpa ke tsholla moya wa ka o Jehova. Hona le basadi o sengwa le tsatsila ka jeno. Ba ile ngwe re ka le bakala bothata bo ba fita ngo bona. Ba sita fela lo tsholela meya bona o Jehova. Hona le batho ka jeno ka le bakala bothata. Ba ba le nkare ho bona. Ba sita fela lo hlaka di fahlao tse edileng. Ka pela ho batho. Tlela na Samuel yena. Ha tadi mo bui